Bila je to Didi Bridgewater u temi Vincenta Humansa More Than You Know. To je tema Cherokee autora Reanova. Nastavljamo s trijom čuvenog basista Rea Browna i njegove jazz prijatelje pjevače. A to su i Kevin Mahogany, no prije njega Nancy King.